oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Champion.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play.

Muzică bună! Bună dimineața! Smile FM. Let me talk to you.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, e marți și ziua începe exact așa cum trebuie, cu muzică bună și o atmosferă relaxată. Matinal fără scandal e aici să-ți ofere un start calm, fără zgomot inutil. Stăm împreună până la 9 pe Smile FM Moldova. Andrei Dumitrașcu la microfon, bine te-am găsit!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre pauzele de întindere. Sunt un fel de upgrade al corpului. Câteva întinderi făcute pe parcursul zilei pot preveni durerile de spate, înțepenările, dar și oboseala. Corpul nu e făcut să stea ore întregi în aceeași poziție, chiar dacă scaunul e ergonomic. 2 minute de stretching la fiecare oră îți pot schimba complet starea fizică. Ridică umerii, întinde brațele, rotește gâtul. Nu trebuie să arate perfect, nu este un concurs. Important e să te miști. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
1: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Muzica live are ceva ce nici cel mai bun sistem audio nu poate ambala în boxe. Cercetătorii de la Northeastern University au arătat că în timpul unui concert, undele cerebrale ale ascultătorilor se sincronizează mai puternic cu ritmul muzicii. Practic, creierul începe să se acordeze la ceea ce se întâmplă pe scenă. Studiul a urmărit 21 de participanți care au ascultat atât înregistrări cât și interpretări live ale violonistului Joshua Brown. Măsurătorile au arătat o sincronizare mai puternică în cazul muzicii live, mai ales la pasajele rapide. Participanții au descris concertele ca fiind mai captivante și mai plăcute decât înregistrările. Cercetătorii spun că atmosfera, publicul și vibrațiile fizice ale sunetului pot amplifica efectul. E limpede. Muzica live nu ajunge doar la urechi, ci prinde creierul în ritmul ei mai intens decât o simplă înregistrare.
1: Turn the radios up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

Milioane de țânțari, dar nu ca să strice seriile de vară. Prin proiectul Debug, compania cere aprobarea EPA, Agenția Americană pentru Protecția Mediului, pentru a lansa 64 de milioane de masculi sterilizați în California și Florida. Ținta este specia Culex quinquefasciatus, asociată cu virusul West Nile și encefalita St. Louis. Masculii nu mușcă oameni pentru că se hrănesc cu nectar, nu cu sânge. Ei sunt tratați cu bacteria Wolbachia, iar când se împerechează cu femelele fără această bacterie, ouăle nu mai eclozează. Metoda nu modifică genetic țânțarii și este considerată mai prietenoasă cu mediul decât pesticidele. Totuși, funcționează doar cu eliberări mari și repetate. Altfel, populația de țânțari poate reveni. E limpede. Google încearcă să reducă bolile transmise de țânțari folosind biologie de precizie, nu stropiri masive cu insecticide.

0: Florentino Perez a câștigat din nou Real Madrid, iar acum vrea să câștige și vara transferurilor. Președintele, reales cu 65% dintre voturi, pregătește două ținte uriașe. Kvicha Kvaratskhelia de la PSG și Michael Olise de la Bayern München. După două sezoane fără trofeu pe Bernabeu, nu mai e loc de răbdare decorativă. Kvaratskhelia este un om important la PSG și are o cotă estimată la 140 de milioane de euro. Olise vine după un sezon excelent la Bayern, iar presa iberică scrie că bavarezii ar putea cere în jur de 225 de milioane de euro. Perez urmează să-l prezinte și pe José Mourinho, chemat să readucă trofee la Madrid. Portughezul revine după primul mandat din 2010-2013, când a câștigat La Liga, Cupa și Supercupa Spaniei. E limpede. Real Madrid încearcă să răspundă unei perioade fără trofee cu o reconstrucție agresivă construită în jurul banilor, presiunii și a unui antrenor care știe ce înseamnă Bernabeu.
1: Let's go! Ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața. Să fie veselie.
2: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
3: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
4: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred că de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD!
2: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Deputata Diana Caraman a fost aleasă noua președintă a Partidului Comuniștilor. Fondatorul și liderul PCRM, Vladimir Voronin, se retrage din funcția de președinte, însă va rămâne președinte de onoare al Partidului Comuniștilor. În funcțiile de secretari ai Comitetului Central al PCRM au fost aleși Constantin Starăș și Vladimir Tălnov. Diana Caraman este lidera fracțiunii PCRM din Parlament. Ea a fost aleasă în funcția de deputat din partea PCRM, fiind a doua pe lista blocului electoral patriotic al socialiștilor, comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, fiind plasat pe locul 30 în listă în cadrul alegerilor parlamentare din 2025, este membru a Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Ministerul Culturii extinde accesul tinerilor la programul național voucher cultural printr-un nou mecanism digital dezvoltat în parteneriat cu Mastercard și Paynet, care va permite utilizarea voucherului și pe card, nu doar prin contul virtual MPI din aplicația Evo. Noua soluție a fost prezentată în cadrul Moldova Digital Summit 2026, autoritățile susținând că măsura va facilita accesul tinerilor la produse și activități culturale și va contribui la incluziunea lor financiară. Ministerul Culturii a anunțat că noul mecanism digital va oferi beneficiarilor posibilitatea de a utiliza voucher cultural inclusiv prin intermediul unui card, extinzând astfel opțiunile de accesare a sprijinului oferit de stat. Detalii privind activarea și modul de utilizare a noului mecanism urmează să fie comunicate public după finalizarea etapei de testare. Programul Național Voucher Cultural este o inițiativă guvernamentală destinată tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani, fiecare beneficiar având acces la un sprijin financiar în valoare de 1000 de lei pentru participarea la activități culturale sau achiziționare de produse culturale. Voucherul poate fi utilizat pentru procurarea de cărți, bilete la spectacole, concerte, expoziții și muzee, precum și pentru alte evenimente culturale eligibile desfășurate pe teritoriul țării. Voucherul este valabil timp de 12 luni de la împlinirea vârstei de 18 ani. Tinerii care dețin o semnătură electronică pot consulta detaliile și soldul disponibil în aplicația Evo la modulul plăți. În pofida ploilor abundente din ultimele zile, nivelul apei din Istru rămâne critic. Totuși, asta nu încurcă pe braconieri să-și întindă plasele noapte de noapte. Nu-i sperie nici amenziile foarte mari, spun autoritățile. Inspectorii de mediu ies în fiecare seară pe Istru într-o adevărată vânătoare de braconieri și sculei ilegale. De la începutul anului, aceștia au confiscat aproximativ 500 de plase, iar prejudiciul adus mediului a trecut deja peste 700 de mii de lei. Munca unui inspector de mediu înseamnă înainte de toate rutină, pregătirea bărcii, echiparea, verificarea motorului, apoi acoperă marginile bărcii cu o bandă adezivă pentru ca plasele să nu se agațe de ele. Pentru a fi cât mai eficienți în timpul serviciului de noapte, inspectorii folosesc dispozitive de vedere nocturnă, astfel că orice siluetă apărută pe malul râului este deja analizată drept un potențial infractor. De la începutul anului, inspectoratul din capitală a întocmit peste 150 de procese verbale în valoare de aproximativ 100 de mii de lei. La acestea se adaugă și alte 470 de mii de lei drept prejudiciu cauzat mediului, iar la nivel național suma ajunge deja la 700 de mii de lei. În primele 5 luni ale anului au fost confiscate aproximativ 500 de plase și capcane pentru raci. Reconstrucția Ucrainei și direcțiile strategice de dezvoltare economică și cooperare regională au fost discutate în cadrul cele de-a 35-a reuniuni anuale a Consiliului Guvernatorilor Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare de la Riga. Ministrul Eugenio Smochescu a subliniat că procesul de reconstrucție a Ucrainei va influența semnificativ dezvoltarea economică, securitatea și stabilitatea Europei în următorii ani, generând noi oportunități de investiții și comerț în regiune. În cadrul reuniunii, guvernatorii celor 77 de state acționare, împreună cu reprezentanții ai Uniunii Europene și ai Băncii Europene de Investiții au adoptat o rezoluție privind prioritățile strategice ale instituției și au reconfirmat direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. Totodată a fost susținută implementarea primei strategii de guvernanță economică din istoria BRD și reafirmată importanța Ucrainei ca prioritate strategică principală, alături de sprijinul pentru economiile afectate de conflict din Orientul Mijlociu. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În centru, maximele vor atinge 27 de grade, iar minimele vor indica până la 15. În sud, meteorologii anunță temperaturi de până la 29 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 17. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un val de energie pop, un strop de rebeliune și o doză generoasă de zahăr. Așa a luat naștere California Girls, piesă care a transformat vara lui 2010 într-un carnaval sonor. Katy Perry a simțit că era momentul ca și Coasta de Vest să aibă imnul ei, un răspuns efervescent la Empire State of Mind al lui Jay-Z și Alicia Keys. Ce-i cu toată treaba asta cu New York-ul? Dar LA-ul. Dar California? A trecut ceva timp de când am avut o piesă despre California, mai ales din

0: Salutare, ascultiți Stories, de la idei la hituri. Într-o noapte, după o petrecere, Katy Perry a trimis un mesaj lui Chris Anocute, spunând că simte că albumul Teenage Dream mai are nevoie de o piesă. A vrut să creeze un imn pentru California, o melodie care să-i facă pe oameni să-și dorească să-și rezerve un bilet către coasta de vest imediat ce o aud. Pentru a adăuga autenticitate piesei, Perry a căutat pe Wikipedia un rapper reprezentativ pentru coasta de vest și l-a ales pe Snoop Dogg. Ne-am gândit că ar suna grozav și ar oferi piesei o altă dimensiune. Snoop este cât se poate de reprezentativ pentru coasta de vest, a explicat Katy Perry.
1: Get to LA, get in the studio with Katy and all them, and they were like, oh, we did it, we finished the album. And I was like, what? Okay. So I remember I went to the lounge and I made two beats while I was just waiting. If we had a little teeny keyboard and a guitar plugged into a system so

a fost certificată Diamond în Statele Unite, devenind al patrulea single al lui Katy Perry care atinge acest statut. California Girls nu este doar o piesă pop, este o celebrare a spiritului californian, a verii și a libertății. Cu un refren molipsitor și o energie debordantă, piesa rămâne un simbol al anilor 2010 și un

0: Mierea are aer de aliment sănătos, dar lingura nu știe că vine din stup și nu din zaharniță. Specialiștii spun că are antioxidanți, compuși bioactivi și substanțe care pot susține bacteriile bune din intestin. Totuși, o lingură are aproximativ 60 de calorii și rămâne în esență o formă de zahăr lichid. Greșeala apare când oamenii adaugă miere peste o dietă deja plină de dulce, în loc să înlocuiască zahărul. În acest caz, beneficiile se pierd, iar caloriile se adună rapid. Unele studii sugerează efecte bune pentru digestie, tuse sau inflamație, dar mierea nu tratează cancerul și nu slăbește de una singură. Variantele crude și mai închise la culoare pot avea mai mulți antioxidanți, dar trebuie consumate cu atenție. E limpede. Mierea poate fi o alegere mai bună decât zahărul rafinat, doar dacă îl înlocuiește, nu dacă se adaugă peste el.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri

0: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine.
0: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da, ultima dată când am mâncat începusem să vorbesc italiană.
4: Mamma mia!
0: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
0: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
2: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
9: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
8: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașină. Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
11: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
2: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
12: Yummy!
2: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
13: Check this out.
2: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: câinele din lanț ar putea deveni în sfârșit o imagine pentru care proprietarul plătește. Senatul a adoptat un proiect care interzice ținerea permanentă a câinilor legați și limitează această practică la cel mult 2 ore pe zi. Inițiativa a trecut cu 92 de voturi pentru, dar mai are nevoie de votul Camerei Deputaților ca să devină lege. Proiectul cere ca animalele să aibă libertate de mișcare, apă potabilă și adăpost potrivit pentru frig, caniculă sau ploaie. Lanțul, zgarda sau hamul vor putea fi folosite doar temporar, fără să provoace răni. La prima abatere, proprietarul primește termen de 24 de ore să remedieze situația. Apoi pot urma amenzi între 300 și 3000 de lei, iar la recidivă câinele poate fi confiscat. E limpede și senzațional totodată. România încearcă să transforme bunăstarea câinilor dintr-o rugăminte morală într-o obligație legală.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

Azi discret după o carieră cum foarte puțini actori au avut. Fiul său, Kyle Eastwood, spune că actorul și regizorul a pus punct activității în film după 7 decenii de muncă. Eastwood a împlinit 96 de ani pe 31 mai și rămâne una dintre figurile centrale ale cinemaului american. A devenit celebru în westernurile lui Sergio Leone, apoi a făcut din Dirty Harry un personaj de referință pentru filmele polițiste. Ca regizor a semnat filme precum Unforgiven, Mystic River, Million Dollar Baby, American Sniper și Sully. A câștigat 4 premii Oscar și a lucrat cu actori care au ajuns la rândul lor premiați de Academie. Filmografia lui trece de 70 de apariții pe ecran și 40 de lungmetraje regizate. E limpede. Retragerea lui Clint Eastwood închide una dintre cele mai longevive și influente cariere din cinemaul american. Selecting frequency. Frequency found.

0: Este Galaxy S26 FE, iar primele imagini arată un telefon foarte apropiat de seria principală S26. Randările apărute online indică imagini drepte, ecran plat și design curat, fără schimbări spectaculoase. Pe spate apar trei camere verticale într-un modul foto plasat în colțul din stânga sus. Detaliul interesant vine din imaginea carcaselor, unde apar inele magnetice. Acestea pot sugera suport pentru încărcare wireless Q2 sau pentru accesorii magnetice compatibile. Dacă informația se confirmă, seria FE ar primi o funcție mai apropiată de modelele premium. Telefonul a fost observat deja în baze de date precum GSMA și Geekbench, semn că testele sunt avansate. E limpede. Samsung vrea ca Galaxy S26 FE să pară mai puțin varianta ieftină și mai mult un S26 adaptat pentru un preț mai accesibil.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști, ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває к бдительности.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi.

0: Practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Peste 27 de milioane de lei au fost investite în dezvoltarea infrastructurii în comuna Sărata Galbenă, raionul Hâncești, prin programele guvernamentale Satul European și Europa este aproape. Fondurile au fost direcționate către extinderea sistemului de canalizare și modernizarea infrastructurii rutiere, proiecte care vor îmbunătăți condițiile de trai pentru circa 4500 de locuitori ai comunei. Unul dintre proiectele realizate prin programul național Satul European ediția 1 a vizat construcția 2,6 km de rețele de canalizare, instalarea unei stații de epurare cu o capacitate de 50 de metri cubi și amenajarea 92 de cămine de vizitare. Pentru implementarea acestuia din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală au fost alocate peste 7 milioane de lei. Pentru a extinde accesul la serviciile de sanitație, autoritățile locale au obținut finanțare și prin cea de-a doua ediție a programului Satul European. În cadrul proiectului Evacuarea și Epurarea Apelor Uzate din satul Sărata Galbenă, lansat în octombrie anul trecut, rețeaua de canalizare este extinsă cu încă 4 km. Lucrările care urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii iunie vor permite conectarea peste 350 de gospodării cu aproximativ 1200 de locuitori. De asemenea, la sistemul centralizat va fi racordate Liceul Teoretic Universum, Centrul de Resurse Umane, Stadionul Academiei de Fotbal Petrocub și 4 agenții economici. În paralel, în localitate sunt în desfășurare lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere prin programul Guvernului Europa este aproape. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 10 milioane de lei, dintre care peste 8,9 milioane sunt alocate din bugetul de stat. Lucrările urmează să fie finalizate până la 1 august. Serviciul Fiscal de Stat informează că unele entități comerciale sunt obligate să asigure acceptarea plăților fără numerar în lei moldovenești până la 1 iulie anul curent. Această obligație se aplică operatorilor economici care în anul calendaristic precedent au înregistrat în anumite subdiviziuni un venit mai mare de 500.000 de lei în comerțul cu ridicata, cu amănuntul sau prestarea de servicii prin intermediul echipamentelor de casă și control. Conform acestei obligații, în subdiviziunile specificate, operatorii economici trebuie să ofere clienților posibilitatea de a efectua plăți fără numerar prin intermediul prestatorilor de servicii de plată licențiați de Banca Națională a Moldovei. Aceste prevederi nu se aplică subdiviziunilor în care plățile au fost efectuate exclusiv în formă fără numerar, cu excepția celor efectuate de băncile comerciale, precum și unităților situate în sate, comunități, cu excepția celor situate în municipii și orașe. Asemenea, nu se aplică nici asociațiilor de economii și credit și organizațiilor de credit nebancare. Serviciul Fiscal de Stat atenționează că nerespectarea prevederilor articolului 7 din legea numărul 845 din 1992 se sancționează cu amendă de la 4.000 la 6.000 de lei pentru fiecare caz. Peste 1 milion de lei în diferite valute au fost ridicați de oamenii legii în urma unor percheziții desfășurate la un punct de schimb valutar din capitală. Administratorul este bănuit de implicare într-o schemă de spălare de bani și escrocherie. Potrivit poliției, acesta ar fi avut rolul de a colecta și păstra sumele provenite din activități ilegale, după care le transmitea mai departe prin intermediul rețelei. Anchetatorii nu oferă mai multe detalii, dar spun că urmează să stabilească întreaga dimensiune a circuitului financiar și toate persoanele implicate. Potrivit probatoriului, sumele obținute din activitățile despre care oamenii legii nu oferă detalii, erau transportate către punctul de schimb valutar vizat. Aici banii erau păstrați temporar, după care ajungeau la alți membri ai grupării. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mijloace financiare în diferite valute, inclusiv sume nedeclarate. Valoarea totală a banilor ridicați este estimată la aproximativ 1,2 milioane de lei. Administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat de 42 de ani, este cercetat penal pentru escrocherie. O turistă în vârstă de 18 ani din Ucraina a fost atacată de un urs în timp ce se afla pe Transfăgărășan. Tânăra a fost preluată de un echipaj smort și dusă la spital după ce a fost mușcată de picior. Incidentul a avut loc în raza localității Arceșene Arefu. Primii au intervenit jandarmii montani care i-au acordat tinerii primul ajutor. Pentru că aceasta nu vorbea limba engleză, jandarmii nu au reușit să afle de la ea cum anume s-a petrecut incidentul. La scurt timp, în zona a ajuns un echipaj smort care a constatat că turista are plăci mușcate la piciorul drept. Tânăra în vârstă de 18 ani a fost preluată și dusă la spital în stare conștientă. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer noros pentru teritoriul Republicii Moldova. În centru, maximele vor atinge 27 de grade, iar minimele vor indica până la 15. În sud, meteorologia anunță temperaturi de până la 29 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 17. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Salutare și bună ziua, dragi ascultători! Sunteți pe frecvența Smile FM și începe ritmul zilei cu Elena. Astăzi aducem împreună, ca de obicei, muzică bună, povești inspiraționale și multă energie pozitivă ca să vă însuțim în fiecare pas al zilei. Rămâneți aproape pentru că ritmul nostru e ritmul vostru și împreună facem ziua mai frumoasă!
0: Smile FM, Happy Music!

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt. Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
4: Construiești, renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
1: Am revenit aici în studio să vă dau și horoscopul pentru această zi, să fim pregătiți pentru predicțiile astrale. Conjuncția Venus-Jupiter este în RAC, una dintre cele mai norocoase zile ale anului, cu energie de expansiune, optimism și șanse neașteptate. Blocaje care se dizolvă. Multe zodii simt că problemele vechi se rezolvă brusc. Dacă e să vorbim despre oportunități majore, ziua favorizează curajul, schimbările și începuturile noi. Să începem cu fiecare zodie în parte. Zodia, berbec. Relațiile se clarifică, iar cei singuri pot primi o invitație surpriză. La capitolul bani, finalizarea unui proiect aduce câștiguri, energie bună, dar atenție la impulsivitate. Taur, în dragoste te așteaptă discuții sincere care aduc liniște. Dacă e să vorbim despre bani, o veste neașteptată schimbă direcția planurilor financiare. La capitolul sănătate, echilibru interior, dar ai nevoie de odihnă. Gemeni, dragoste, sprijin din partea partenerului sau prietenilor, bani, surse noi de venit și colaborări, sănătate, atenție la alimentație, ziua e intensă. RAC, dragoste, magnetism personal atrage oameni și situații favorabile, bani, oportunități majore, posibile investiții, sănătate, vitalitate crescută, dar nu exagera cu efortul. Dacă e să trecem și la zodia Leu, în dragoste te așteaptă armonie în familie și planuri comune. La capitolul bani ai parte de achiziții pentru case sau proiecte personale și despre sănătate, echilibru emoțional și bună dispoziție. Fecioară, în dragoste cineva apropiat îți caută compania. În bani, beneficii financiare și recunoaștere la locul de muncă. La capitolul sănătate te așteaptă relaxare printr-o mică escapadă. Iar pe noi ne așteaptă pauza dinainte de partea a doua horoscopului. Rămâneți alături de noi.
0: Smile FM. Happy Music.

0: Studio pentru partea a doua a horoscopului ne-am oprit la zodia Balanță. În dragoste, sinceritate aduce claritate. Bani, succes profesional și recunoaștere publică. Sănătate, energie bună, dar atenție la stres. Trecem și la Scorpion. În partea de dragoste e posibil început de relație intensă la capitolul bani, sprijin pentru avansare profesională, iar dacă vorbim despre sănătate, te așteaptă vindecare emoțională, echilibru interior. Săgetător, dragoste, lecții importante în relații, la capitolul bani, rezolvarea unei probleme financiare vechi, despre sănătate, energie bună, dar nu exagera cu agitația. Capricorn, în dragoste ai parte de relații care se stabilizează, la capitolul bani, oportunități profesionale și proiecte noi, sănătate, blocaje care dispar, vitalitate crescută. Dacă e să vorbim și despre vărsător, atunci în dragoste ai parte de sprijin din partea grupului sau prietenilor, la capitolul bani, zi favorabile pentru colaborări, la capitolul sănătate avem parte de energie creativă, motivație pentru proiecte noi. Și încheiem predicțiile astrale pentru această zi cu zodia Pești. În dragoste apare dorința de conexiuni profunde, la capitolul bani, vești neașteptate care schimbă planurile. Sănătate, o zi bună pentru reflexie și odihnă. Acesta a fost horoscopul, noi ne întoarcem la muzică.
1: Smile FM, Happy Music.

E 9 iunie astăzi și avem parte de câteva evenimente care merită să fie menționate. Dacă e să începem cu evenimentele istorice, să știți că în această zi, în 1934, Donald Duck apare pentru prima dată într-un film Disney, The Wise Little Hen. În 1954, Joseph Welch îl confruntă pe senatorul Joseph McCarthy în timpul audierilor anticomuniste, moment considerat începutul declinului lui McCarthy. În 1999, NATO și Iugoslavia semnează acordul de cetare a focului în Kosovo. Avem și sărbători și zile internaționale. Este Ziua Internațională a Arhivelor, astăzi marcată pentru a sublinia importanța păstrării documentelor istorice. Este Ziua Prieteniei în Peru, dedicată legăturilor sociale și solidarității. În unele țări, 9 iunie este asociată cu sărbători locale sau religioase, precum comemorarea sfinților din calendarul ortodox. S-au născut în această zi, în 1891, Cole Porter, compozitor american, autor al unor piese celebre de jazz și musical, în 1963 Johnny Depp, actor american, iar în 1981 Natalie Portman, actriță americană laureată cu Oscar. Acestea au fost evenimentele, noi revenim la hit.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
3: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Un cadru didactic ar fi publicat pe rețelele de socializare subiecte și soluții de la examenul național de absolvire a gimnaziului la matematică, susținut de elevii clasei a

0: pe 8 iunie. În urma apariției imaginilor în spațiul online, Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat și a inițiat verificări. Ministerul constată cu îngrijorare situația concretă în care un cadru didactic a publicat pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenelor, fapt ce contravine obligațiilor profesionale și normelor de integritate. Mai mult, constatăm că și unele instituții media au difuzat materialele rezultate din reconstituirea subiectelor de către elevi, ceea ce amplifică efectul contraproductiv, diminuând concentrarea și vocalizarea elevilor asupra pregătirii pentru probele următoare. Conform articolului 44 aliniatul 7 din Codul Educației, este interzisă publicarea subiectelor examenelor de absolvire a gimnaziului și de bacalaureat, precum și a soluțiilor acestora, până la începerea examenului respectiv, pe durata desfășurării acestuia sau până la publicarea oficială a acestora de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Ministerul a anunțat că va întreprinde măsurile prevăzute de lege pentru examinarea cazului și va reveni cu informații suplimentare după finalizarea investigațiilor. Administratorul unui cont viral de TikTok sub învinuire pentru propaganda războiului riscă până la 6 ani de închisoare. Un bărbat în vârstă de 33 de ani, administrator al unui cont viral de pe TikTok, este cercetat penal pentru propaganda războiului. Potrivit Poliției Republicii Moldova și procurorilor, acesta este suspectat că a publicat în mod repetat materiale care ar promova și justifica acțiuni militare agresive, precum și mesaje de instigare la ură și discriminare. Ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice și cei ai Direcției Urmărire Penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații investigează activitatea unui bărbat într-o cauză penală pornită pentru propaganda războiului. Potrivit anchetei, suspectul ar fi publicat în mod repetat pe platformele TikTok, YouTube și alte rețele online materiale care ar promova și justifica acțiuni militare agresive, ar instiga la război și la extinderea conflictelor armate, precum și mesaje care ar alimenta ura și discriminarea socială. Conform unor surse, persoana administra contul de TikTok cunoscut sub denumirea Baba Galea. Cu sprijinul angajaților brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger, au fost efectuate percheziții în automobilul utilizat de suspect. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe telefoane mobile, un dispozitiv de stocare USB și cartele SIM, care urmează să fie supuse examinării în cadrul investigațiilor. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar procurorii i-au înaintat oficial învinuirea și au atribuit statutul de învinuit. În timp ce companiile din Republica Moldova reclamă lipsa acută de personal, aproximativ 1 milion de persoane apte de muncă nu sunt angajate și nici nu își caută un loc de muncă. Situația afectează direct bugetul asigurărilor sociale, din care sunt achitate pensiile, care continuă să înregistreze un deficit de aproximativ 3 miliarde de lei. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, susține că deficitul este în scădere comparativ cu anii precedenți, datorită măsurilor de creștere a ocupării forței de muncă și de combaterea muncii nedeclarate. Potrivit acesteia, rata de angajare a crescut în ultimii ani la 50 la 57%, însă rămâne mult sub nivelul necesar pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de protecție socială. Un aport important la creșterea încasărilor l-a avut și combaterea muncii la negru. În 2025, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 8.000 de persoane care lucrau fără contracte legale. Datele prezentate de minister arată că una dintre cele mai mari rezerve de forțe de muncă se regăsește în rândul populației inactive. În categoria persoanelor cu vârste între 15 și 64 de ani, aproximativ 1 milion nu participă la piața muncii. Printre principalele motive se numără responsabilitățile de îngrijire din familie. Potrivit Nataliei Plugaru, circa 100.000 de femei nu pot avea un loc de muncă deoarece îngrijesc copiii, persoane vârstnice sau membri ai familiei cu dizabilități. Autoritățile afirmă că își propun să elimine barierele care împiedică participarea oamenilor pe piața muncii, astfel încât mai multe persoane să poată obține un loc de muncă și să contribuie la finanțarea sistemului de pensii. Sportivii din Republica Moldova au cucerit mai multe medalii la turneul internațional Dumitru Pârvulescu și Vasile Iorga, rezervat categoriei de vârstă U20 la lupte greco-romane, lupte libere și lupte feminine. Competiția s-a desfășurat la București, România, potrivit Federației de Lupte din Republica Moldova. Singura medalie de aur pentru lotul Republicii Moldova a fost câștigată de Alexandra Moisei la categoria de greutate 65 de kg în cadrul competiției de lupte feminine. Medalia de argint a fost obținută de Mădălina Prisăcari la categoria 59 de kilograme. Pe treapta a treia a podiumului au urcat Maxim Dimov, Ionuț Triboi, Piotr Karajov și Vitalie Perciun la lupte libere. De asemenea, medalii de bronz au obținut Vlad Dănilă, Alin Chitic, Vlad Duminică, Bogdan Talmaci și Ignat Meico la lupte greco-romane, precum și Cristina Zaporojan la lupte feminine. Loturile Republicii Moldova au fost pregătite de antrenorii Petru Zaporojan, lupte greco-romane, Maxim Gâlca, lupte libere și Andrei Chiperi, lupte feminine. Arbitrul la competiție a fost Iaroslav Țurcan. La turneu au participat aproximativ 260 de sportivi din 20 de țări.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un val de energie pop, un strop de rebeliune și o doză generoasă de zahăr. Așa a luat naștere California Girls, piesă care a transformat vara lui 2010 într-un carnaval sonor. Katy Perry a simțit că era momentul ca și coasta de vest să aibă imnul ei, un răspuns efervescent la Empire State of Mind al lui Jay-Z și Alicia Keys. Ce-i cu toată treaba asta cu New York-ul? Dar LA-ul. Dar California? A trecut ceva timp de când am avut o piesă despre California, mai ales din perspectiva unei piese, a declarat Katy Perry.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Într-o noapte, după o petrecere, Katy Perry a trimis un mesaj lui Chris Anocute, spunând că simte că albumul Teenage Dream mai are nevoie de o piesă. A vrut să creeze un imn pentru California, o melodie care să-i facă pe oameni să-și dorească să-și rezerve un bilet către coasta de vest imediat ce o aud. Pentru a adăuga autenticitate piesei, Perry a căutat pe Wikipedia un rapper reprezentativ pentru coasta de vest și l-a ales pe Snoop Dogg. Ne-am gândit că ar suna grozav și ar oferi piesei o altă dimensiune. Snoop este cât se poate de reprezentativ pentru coasta de vest, a explicat Katy Perry.
1: Get to LA, get in the studio with Katy and all them, and they were like, oh, we did it, we finished the album. And I was like, what? Okay. So I remember I went to the lounge and I made two beats while I was just waiting. If we had a little teeny keyboard and a guitar plugged into a system so

Piesa a fost certificată Diamond în Statele Unite, devenind al patrulea single al lui Katy Perry care atinge acest statut. California Girls nu este doar o piesă pop, este o celebrare a spiritului californian, a verii și a libertății. Cu un refren molipsitor și o energie debordantă, piesa rămâne un simbol al anilor 2010 și un

0: Vă salut în ora a doua de ritmul zilei, vin cu vești interesante și importante din întreaga lume. Începem cu cutremurul din Filipine. Să știți că planeta ne mai arată din când în când că e mai puternică decât toate planurile noastre. Un cutremur de 7,8 grade a zguduit Filipine, lăsând în urmă 10 de victime și clădiri prăbușite. Imaginați-vă un mall transformat în moloz în câteva secunde. Parcă un film de acțiune e ceea ce spun, dar fără cascadori, din păcate. Autoritățile au emis alerte de tsunami până în Japonia și Indonezia. Și totuși, oamenii au reușit să se salveze, dovedind că solidaritatea e mai tare decât seismele. Așa că, dacă vi se pare că ziua voastră e cutremurată de probleme, gândiți-vă că există mereu soluții. Muzica de la noi e antidotul vibrațiilor negative.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269 93 777 și pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787 11 777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
10: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
11: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
12: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
13: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
12: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragilor, intervențiile de azi vin și cu un paradox. De exemplu, Iran și Israel au decis să oprească atacurile, dar doar pentru moment. După schimburi de rachete și replici diplomatice, s-a ajuns la un armistițiu fragil. E ca și cum doi vecini care se ceartă pe gard au zis: hai să luăm o pauză, dar să nu crezi că am uitat. Președintele Trump a anunțat că Tel Aviv și Teheran au fost convinse să se calmeze. Totuși, liniștea seamănă cu acea pauză dintre două melodii rock. Știi că urmează ceva tare. Noi vă propunem să înlocuiți zgomotul bombelor cu beat-ul vesel de la Smile FM, mult mai sănătos pentru urechi și suflet.
1: Smile FM, Happy Music.

0: venit aici în studio și haideți să trecem și în lumea tehnologiei. Anthropic, compania care a creat Claude, se pregătește de APO, după ce a fost evaluată la aproape 965 miliarde de dolari. Da, miliarde, nu milioane. Cifre care dau amețeli mai mari decât un roller coaster. Practic, AI-ul nu mai e doar un ajutor, ci un business mai mare decât multe țări. Rivalii de la OpenAI și Microsoft simt presiunea. Iar noi, oamenii, ne întrebăm, oare când o să avem un robot care să facă și cafeaua perfectă? Până atunci, să ne bucurăm că AI-ul poate să ne scrie horoscopul și să ne facă playlist-uri, dacă e nevoie. Și să nu uităm, la radio, DJ-ul e încă uman și cu simțul umorului garantat, nu-i așa?
1: Smile FM. Happy Music.

Hei, dragilor, știți cum e când vă plângeți că telefonul nu mai are memorie? Eu știu, mă chinui cu asta de vreo săptămână bună. Ei bine, compania SK Hynix a ajuns la o capitalizare de $1 trilion datorită cererii uriașe de memorii pentru AI. Practic, lumea vrea mai mult RAM decât somn. Chipurile lor sunt acum aurul digital, iar piața se învârte ca un hard disk turat la maximum. E un reminder că tehnologia nu doarme niciodată. Noi vă spunem, dacă memoria telefonului vostru e plină, ștergeți aplicațiile inutile și păstrați doar

0: Smash Burger. La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
5: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
8: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
8: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
10: Smile FM.
8: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: Ploile torențiale din ultimele zile au inundat gospodării și au contaminat apa din fântâni. În satul Vărzărești, raionul Nisporeni, oamenii au fost nevoiți să caute pompe și să curețe puțurile. Înainte de asta au scos găleți pline de nămol. Autoritățile avertizează că apa din fântâni nu este potabilă și nu poate fi consumată în această perioadă. La 84 de ani, Sofia Bâlea din satul Vărzărești s-a trezit cu fântâna din gospodăria sa plină de nămol în urma ploilor puternice din ultimele zile. Femeia povestește, citez: "Apa a venit de pe drumuri și pe alături a intrat în fântână și deja atunci seara nu m-am dus eu să văd apa, dar când am venit a doua zi era fântâna plină. Zic, unde să mă duc eu? Eu nu mă pot duce nicăieri." Pensionara a cerut ajutorul vecinilor. E tulbure, nu e de consumat. Situația nu este una izolată. Mai multe fântâni din localitate au fost afectate de viituri, iar apa din ele rămâne în continuare tulbure și improprie pentru consum. O parte dintre localnici spun că folosesc mai rar apa din fântâni, deoarece gospodăriile sunt conectate la rețeaua centralizată de alimentare cu apă. Totuși, fântânile rămân importante pentru activitățile casnice și pentru irigarea grădinilor. Apa din fântânile inundate poate fi contaminată cu bacterii, paraziți intestinali și alte substanțe chimice. Consumul unei astfel de ape poate provoca îmbolnăviri grave, în special în rândul copiilor, femeilor însărcinate, persoanelor vârstnice și celor cu afecțiuni cronice. Pentru ca apa să devină din nou sigură, experții recomandă curățarea fântânilor, îndepărtarea nămolului și a impurităților, repararea eventualelor deteriorări și dezinfectarea cu produse autorizate. După aceste intervenții, apa trebuie pompată de mai multe ori și utilizată doar după efectuarea analizelor de laborator, care confirmă că este sigură pentru consum.

0: asemenea, specialiștii atrag atenția că apa limpede nu înseamnă întotdeauna și apă potabilă. 5 absolvenții de liceu din Republica Moldova au susținut doar o singură probă la examenul național de bacalaureat, după ce au beneficiat de recunoașterea performanțelor academice, a certificatelor de competențe și a rezultatelor obținute la olimpiade naționale și internaționale, care le-au echivalat celelalte examene cu nota 10 din oficiu. Dintre aceștia, 4 sunt olimpici internaționali și au primit din oficiu nota 10 la celelalte probe în baza certificatelor care atestă competențe lingvistice în limbi străine și competențe în domeniul informaticii, precum și a premiilor obținute la competiții internaționale. Este vorba despre Alin Popescu, Alexandru Bordei, Darius Graur și Robert Barbuța, elevi din clasa 12 la Liceul Teoretic Orizont din Turlești, municipiul Chișinău. De asemenea, printre absolvenții care au susținut o singură probă de examen, se numără și Vasile Răilanu, elev în clasa 12 la Liceul Teoretic Ion Creangă din Bălți. Acesta a beneficiat de recunoașterea rezultatelor în baza premiului obținut la Olimpiada Republicană la Limba și Literatura Română, precum și a certificatelor de competențe lingvistice și informatice. 35 de profesori de limba și literatura română din instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale vor participa în această vară la cursuri de instruire în România, la Universitatea din Oradea și Universitatea de Vest din Timișoara. În cadrul primei etape a ediției curente au fost selectați profesori din raionul Taraclia și municipiul Bălți. Programul are drept scop dezvoltarea competențelor și însușirea de noi metode de predare adaptate cerințelor actuale ale elevilor. Beneficiarii programului sunt profesori din localitățile cu populație majoritară ucraineană, bulgară, rusă sau căgăuză. Scopul este ca profesorii și elevii alolimbi să avanseze în cunoașterea limbii române. Proiectul a fost lansat în anul 2024 la inițiativa Ambasadei României în Republica Moldova și susținut de Ministerele Educației și Cercetării de la București și Chișinău. Programul este la a treia ediție, iar până în prezent 312 profesori de limba și literatura română din Republica Moldova au beneficiat de aceste formări. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în statul Qatar și statul Kuwait, în contextul tensiunilor persistente din regiune. Potrivit instituției, situația de securitate rămâne instabilă și se poate schimba rapid, deși spațiul aerian al celor două state este deschis, iar zborurile civile se desfășoară în regim normal, există riscul apariției unor întârzieri, modificări de rute sau anulări de curse. În aceste condiții, MAIE recomandă cetățenilor să verifice din timp statutul zborurilor direct la companiile aeriene și să călătorească doar în baza unor rezervări confirmate. Totodată, autoritățile moldovene îndeamnă cetățenii să reevalueze necesitatea deplasărilor în Qatar și Kuwait, care se află deja în aceste state, sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită, să urmărească informațiile oficiale și să respecte indicațiile autorităților locale. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În centru, maximele vor atinge 27 de grade, iar minimele vor indica până la 15. În sud, meteorologia anunță temperaturi de până la 29 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 17. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
4: Bun găsit, sunt Ovidiu Munteanu și vă invit la o nouă pastilă de știință. Astăzi vorbim despre o invenție apărută dintr-o greșeală, dar a cucerit birourile din întreaga lume. Post-it-ul. Puține obiecte sunt atât de simple și totuși atât de ingenioase. Post-it-ul mic, galben, adeziv, dar detașabil, este acum peste tot. Pe birouri, frigidere, cărți, ecrane și uși. Povestea începe în anul 1968 în laboratoarele companiei americane 3M, când un cercetător pe nume Spencer Silver încerca să creeze un super adeziv. Doar că a eșuat. În loc de un lipici puternic, a obținut un adeziv slab, care se lipea ușor, dar și mai ușor, se desprindea fără să lase urme. An la rând, nimeni nu știa ce să facă cu acea substanță, până când un coleg de-al său, Art Fry, a avut o revelație. Era cântăreț într-un cor și își pierdea mereu semnele de carte din caietul cu partituri. A aplicat lipiciul lui Spencer pe bucăți mici de hârtie și magia s-a produs. În 1980, Post-it-ul a fost lansat oficial pe piață, iar succesul a fost fulminant. De la galbenul inițial, care era întâmplător, culoarea hârtiei de test, disponibilă în laborator, au apărut rapid sute de variante, colorate, mari, mici, în forme creative. Post-it-ul este un exemplu perfect de inovație accidentală, o greșeală transformată în invenție genială prin curiozitate și observație. Uneori, marile idei nu vin din planuri precise, ci din greșeli fericite și oameni care văd dincolo de ele. Post-it-ul ne amintește că și lucrurile mici pot avea un impact mare. Sunt Ovidiu Munteanu și ne reauzim la Pastila de Știință data viitoare pe aceeași frecvență.

0: prima dată pe ecran și azi personajul are 92 de ani și încă ne face să râdem cu vocea lui pițigăiată. E dovada că umorul nu îmbătrânește niciodată. Dacă Donald Duck ar fi ascultător de Smile FM, probabil ar comenta fiecare melodie cu un cuac simpatic și poate ar cere dedicații pentru Daisy, cine știe. Așa că în cinstea lui să ne amintim că râsul e cel mai bun anti-aging. Radio Smile FM Moldova, mai tânăr decât orice rață celebră. Și dacă vă întrebați cum reușește să fie mereu actual, răspunsul e simplu, are un stil care nu se demodează. Despre radio zic, da, la fel ca muzica bună care trece testul timpului. Așa că să ridicăm volumul și să îi cântăm un la mulți ani lui Donald Duck în stil vesel și amuzant.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, dacă tot vorbeam de Donald Duck și știm că și are originele în America, de ce să nu vorbim și despre Florida, unde are loc o licitație cu titlul Curiosities and Classics, obiecte bizare, antichități și colecții care par scoase dintr-un muzeu al ciudățenilor. De la candelabre franțuzești până la figurine erotice austriece. Da, chiar există așa ceva. Publicul vine să vadă ce comori ascunse ies la vânzare. E un reminder că lumea e plină de povești și obiecte care dau culoare vieții. La noi, curiozitățile sunt muzicale, de fapt, așa că fiecare piesă are o poveste și un vibe unic, la fel cum sunt expuse și obiectele în muzee. Și nu trebuie să le licitați, doar să dați volumul mai tare. Și dacă licitațiile par prea serioase, gândiți-vă că la radio totul e gratis și vine cu zâmbete incluse. În plus, fiecare melodie e o mică antichitate modernă, un clasic în devenire. Așa că să ne bucurăm de colecția noastră sonoră fără ciocan de licitație.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragii mei, tot în SUA am rămas, pentru că acolo seria de expoziții Oddities and Curiosities Expo face turul a peste 40 de orașe. Practic un festival al ciudățenilor, schelete, insecte rare, artă macabră și tot ce e wow și weird. Publicul adoră să vadă lucruri care nu intră în manualele de biologie. E ca un reality show al bizarelor. Noi vă spunem, dacă vreți curiozități mai prietenoase, să ascultați în continuare Smile FM Moldova, pentru că nu doar eu, dar și colegii mei vin cu super informații și mai ales că v-ați obișnuit că avem și playlist-uri care vă surprind la fel de mult ca un schelet de dinozaur, dar cu mai multă energie pozitivă și fără taxe de intrare, apropo. Și dacă expozițiile par prea întunecate, muzica noastră e lumina care le contrabalansează. Fiecare piesă e o curiozitate sonoră, dar una care aduce bucurie. Așa că să transformăm ciudățenile în motive de dans și să lăsăm scheletele să rămână doar în dulap.
1: Smile FM. Happy Music.

0: adică un început de zi, dacă e să fim mai sinceri, așa că am avut parte de povești, de zâmbete împărtășite împreună și mă bucur tare mult că am fost cu voi. Am dansat printre informații, am râs de curiozități și am lăsat grijile să se topească în ritmul nostru vesel. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și că ați lăsat radioul să fie prietenul vostru de drum. Să nu uitați, fiecare zi are un ritm propriu, iar voi sunteți cei care îl transformați în armonie. Păstrați energia bună, împărțiți optimismul și nu lăsați nicio problemă să vă strice melodia interioară. Eu sunt Elena și vă spun cu drag, ne reauzim curând, adică mâine, tot de la 9 până la 12 la ritmul zilei. Până atunci, lăsați muzica să vă fie cel mai bun tovarăș. O zi frumoasă în continuare și plină de inspirații și zâmbete.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Hâncianul numărul 11.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Peste 27 de milioane de lei au fost investite în dezvoltarea infrastructurii în comuna Sărata Galbenă, raionul Hâncești, prin programele guvernamentale Satul European și Europa este aproape. Fondurile au fost direcționate către extinderea sistemului de canalizare și modernizarea infrastructurii rutiere, proiecte care vor îmbunătăți condițiile de trai pentru circa 4500 de locuitori ai comunei. Unul dintre proiectele realizate prin programul național Satul European ediția 1 a vizat construcția 2,6 km de rețele de canalizare, instalarea unei stații de epurare cu o capacitate de 50 de metri cubi și amenajarea 92 de cămine de vizitare. Pentru implementarea acestuia din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală au fost alocate peste 7 milioane de lei. Pentru a extinde accesul la serviciile de sanitație, autoritățile locale au obținut finanțare și prin cea de-a doua ediție a programului Satul European, în cadrul proiectului Evacuarea și Epurarea Apelor Uzate din satul Sărata Galbenă, lansat în octombrie anul trecut, rețeaua de canalizare este extinsă cu încă 4 km. Lucrările care urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii iunie vor permite conectarea peste 350 de gospodării cu aproximativ 1200 de locuitori. De asemenea, la sistemul centralizat va fi racordate Liceul Teoretic Universum, Centrul de Resurse Umane, Stadionul Academiei de Fotbal Petrocub și 4 agenți economici. În paralel, în localitate sunt în desfășurare lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere prin programul Guvernului Europa este aproape. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 10 milioane de lei, dintre care peste 8,9 milioane sunt alocate din bugetul de stat. Lucrările urmează să fie finalizate până la 1 august. Serviciul Fiscal de Stat informează că unele entități comerciale sunt obligate să asigure acceptarea plăților fără numerar în lei moldovenești până la 1 iulie anul curent. Această obligație se aplică operatorilor economici care în anul calendaristic precedent au înregistrat în anumite subdiviziuni un venit mai mare de 500.000 de lei în comerțul cu ridicata, cu amănuntul sau prestarea de servicii prin intermediul echipamentelor de casă și control. Conform acestei obligații, în subdiviziunile specificate, operatorii economici trebuie să ofere clienților posibilitatea de a efectua plăți fără numerar prin intermediul prestatorilor de servicii de plată licențiați de Banca Națională a Moldovei. Aceste prevederi nu se aplică subdiviziunilor în care plățile au fost efectuate exclusiv în formă fără numerar, cu excepția celor efectuate de băncile comerciale, precum și unităților situate în sate, comunități, cu excepția celor situate în municipii și orașe. Asemenea, nu se aplică nici asociațiilor de economii și credit și organizațiilor de credit nebancare. Serviciul Fiscal de Stat atenționează că nerespectarea prevederilor articolului 7 din legea numărul 845 din 1992 se sancționează cu amendă de la 4.000 la 6.000 de lei pentru fiecare caz. Peste 1 milion de lei în diferite valute au fost ridicați de oamenii legii în urma unor percheziții desfășurate la un punct de schimb valutar.

0: din capitală. Administratorul este bănuit de implicare într-o schemă de spălare de bani și escrocherie. Potrivit poliției, acesta ar fi avut rolul de a colecta și păstra sumele provenite din activități ilegale, după care le transmitea mai departe prin intermediul rețelei. Anchetatorii nu oferă mai multe detalii, dar spun că urmează să stabilească întreaga dimensiune a circuitului financiar și toate persoanele implicate. Potrivit probatoriului, sumele obținute din activități ilegale, despre care oamenii legii nu oferă detalii, erau transportate către punctul de schimb valutar vizat. Aici banii erau păstrați temporar, după care ajungeau la alți membri ai grupării. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mijloace financiare în diferite valute, inclusiv sume nedeclarate. Valoarea totală a banilor ridicați este estimată la aproximativ 1,2 milioane de lei. Administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat de 42 de ani, este cercetat penal pentru escrocherie. O turistă în vârstă de 18 ani din Ucraina a fost atacată de un urs în timp ce se afla pe Transfăgărășan. Tânăra a fost preluată de un echipaj smord și dusă la spital după ce a fost mușcată de picior. Incidentul a avut loc în raza localității Arceșene Arefu. Primii au intervenit jandarmii montani care i-au acordat tinerii primul ajutor. Pentru că aceasta nu vorbea limba engleză, jandarmii nu au reușit să afle de la ea cum anume s-a petrecut incidentul. La scurt timp, în zona a ajuns un echipaj smord care a constatat că turista are plăci mușcate la piciorul drept. Tânăra în vârstă de 18 ani a fost preluată și dusă la spital în stare conștientă. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer noros pentru teritoriul Republicii Moldova. În centru, maximele vor atinge 27 de grade, iar minimele vor indica până la 15. În sud, meteorologii anunță temperaturi de până la 29 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 17. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Cea de doua zi a săptămânii vine mereu cu un avantaj uriaș. Am depășit deja inerția de la început, planurile sunt clare, iar mecanismele zilnice funcționează exact așa cum trebuie. Până la ora 17, emisiunea În Pas cu Tine vă propune să transformați această după-amiază într-o zonă liberă de stres. Lăsăm în plan secund agitația, ne facem comozi în mașină sau la birou și dăm prioritate melodiilor care ne pun zâmbetul pe buze. Eu sunt Vlăduț și vă salut cu mult drag la această emisiune.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: Un val de energie pop, un strop de rebeliune și o doză generoasă de zahăr. Așa a luat naștere California Girls, piesa care a transformat vara lui 2010 într-un carnaval sonor. Katy Perry a simțit că era momentul ca și coasta de vest să aibă imnul ei, un răspuns efervescent la Empire State of Mind al lui Jay-Z și Alicia Keys. Ce-i cu toată treaba asta cu New York-ul? Dar LA-ul. Dar California? A trecut ceva timp de când am avut o piesă despre California, mai ales din perspectiva unei piese, a declarat Katy Perry în timp

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Într-o noapte, după o petrecere, Katy Perry a trimis un mesaj lui Chris Anocute, spunând că simte că albumul Teenage Dream mai are nevoie de o piesă. A vrut să creeze un imn pentru California, o melodie care să-i facă pe oameni să-și dorească să-și rezerve un bilet către coasta de vest imediat ce o aud. Pentru a adăuga autenticitate piesei, Perry a căutat pe Wikipedia un rapper reprezentativ pentru coasta de vest și l-a ales pe Snoop Dogg. Ne-am gândit că ar suna grozav și ar oferi piesei o altă dimensiune. Snoop este cât se poate de reprezentativ pentru coasta de vest, a explicat Katy Perry.
1: Get to LA, get in the studio with Katy and all them, and they were like, oh, we did it, we finished the album. And I was like, what? Okay. So I remember I went to the lounge and I made two beats while I was just waiting. If we had a little teeny keyboard and a guitar plugged into a system so much

piesa a fost certificată Diamond în Statele Unite, devenind al patrulea single al lui Katy Perry care atinge acest statut. California Girls nu este doar o piesă pop, este o celebrare a spiritului californian, a verii și a libertății. Cu un refren molipsitor și o energie debordantă, piesa rămâne un simbol al anilor 2010 și un testament al creativității lui Katy Perry.

0: Ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Dacă sunteți la volan prin Hâncești, suntem alături de voi pe 94,2, iar în Leova ne auzim clar pe 89,9 FM. Pentru cei care au ales frecvențele digitale de pe smilefm.md sau din aplicația mobilă Smile FM RMD, bine ați venit în echipa oamenilor pozitivi. Se spune că marțea este ziua în care ne concentrăm cel mai bine, dar eu cred că concentrarea bună are nevoie și de o pauză pe măsură. Așa că dăm volumul puțin mai tare și lăsăm energia bunii dispoziții să intre în difuzoare.
2: Smile FM, Happy Music.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Te-ai gândit vreodată cum ar fi să trăiești într-un loc unde nu există claxoane, ambuteiaje sau gaze de eșapament? Acest loc este complet real și se numește insula Mackinac, situată în America. Încă din anul 1898, autoritățile locale au interzis complet vehicule cu motor pentru a proteja liniștea și aerul curat. Singurele mijloace de transport permise acolo sunt bicicletele și trăsurile trase de cai. O întoarcere relaxantă în timp. Din fericire, noi nu vă interzicem mașinile, ba chiar vă recomandăm să lăsați radioul deschis la maxim în drumurile voastre.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească.

0: magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Un cadru didactic ar fi publicat pe rețelele de socializare subiecte și soluții de la examenul național de absolvire a gimnaziului la matematică, susținut de elevii clasei a 9-a pe 8 iunie. În urma apariției imaginilor în spațiul online, Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat și a inițiat verificări. Ministerul constată cu îngrijorare situația concretă în care un cadru didactic a publicat pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenelor, fapt ce contravine obligațiilor profesionale și normelor de integritate. Mai mult, constatăm că și unele instituții media au difuzat materialele rezultate din reconstituirea subiectelor de către elevi, ceea ce amplifică efectul contraproductiv, diminuând concentrarea și vocalizarea elevilor asupra pregătirii pentru probele următoare. Conform articolului 44 aliniatul 7 din Codul Educației, este interzisă publicarea subiectelor examenelor de absolvire a gimnaziului și de bacalaureat, precum și a soluțiilor acestora, până la începerea examenului respectiv, pe durata desfășurării acestuia sau până la publicarea oficială a acestora de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Ministerul a anunțat că va întreprinde măsurile prevăzute de lege pentru examinarea cazului și va reveni cu informații suplimentare după finalizarea investigațiilor. Administratorul unui cont viral de TikTok sub învinuire pentru propaganda războiului riscă până la 6 ani de închisoare. Un bărbat în vârstă de 33 de ani, administrator al unui cont viral de pe TikTok, este cercetat penal pentru propaganda războiului. Potrivit Poliției Republicii Moldova și procurorilor, acesta este suspectat că a publicat în mod repetat materiale care ar promova și justifica acțiuni militare agresive, precum și mesaje de instigare la ură și discriminare. Ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice și cei ai Direcției Urmărire Penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații investigează activitatea unui bărbat într-o cauză penală pornită pentru propaganda războiului. Potrivit anchetei, suspectul ar fi publicat în mod repetat pe platformele TikTok, YouTube și alte rețele online materiale care ar promova și justifica acțiuni militare agresive, ar instiga la război și la extinderea conflictelor armate, precum și mesaje care ar alimenta ura și discriminarea socială. Conform unor surse, persoana administra contul de TikTok cunoscut sub denumirea Baba Galea. Cu sprijinul angajaților brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger, au fost efectuate percheziții în automobilul utilizat de suspect. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe telefoane mobile, un dispozitiv de stocare USB și cartele SIM, care urmează să fie supuse examinării în cadrul investigațiilor. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar procurorii i-au înaintat oficial învinuirea și i-au atribuit statutul de învinuit. În timp ce companiile din Republica Moldova reclamă lipsa acută de personal, aproximativ 1 milion de persoane apte de muncă nu sunt angajate și nici nu își caută un loc de muncă. Situația afectează direct bugetul asigurărilor sociale, din care sunt achitate pensiile, care

0: continuă să înregistreze un deficit de aproximativ 3 miliarde de lei. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, susține că deficitul este în scădere comparativ cu anii precedenți, datorită măsurilor de creștere a ocupării forței de muncă și de combatere a muncii nedeclarate. Potrivit acesteia, rata de angajare a crescut în ultimii ani de la 50 la 57%, însă rămâne mult sub nivelul necesar pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de protecție socială. Un aport important la creșterea încasărilor l-a avut și combaterea muncii la negru. În 2025, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 8.000 de persoane care lucrau fără contracte legale. Datele prezentate de minister arată că una dintre cele mai mari rezerve de forțe de muncă se regăsește în rândul populației inactive. În categoria persoanelor cu vârste între 15 și 64 de ani, aproximativ 1 milion nu participă la piața muncii. Printre principalele motive se numără responsabilitățile de îngrijire din familie. Potrivit Nataliei Plugaru, circa 100.000 de femei nu pot avea un loc de muncă deoarece îngrijesc copiii, persoane vârstnice sau membri ai familiei cu dizabilități. Autoritățile afirmă că își propun să elimine barierele care împiedică participarea oamenilor pe piața muncii, astfel încât mai multe persoane să poată obține un loc de muncă și să contribuie la finanțarea sistemului de pensii. Sportivii din Republica Moldova au cucerit mai multe medalii la turneul internațional Dumitru Pârvulescu și Vasile Iorga, rezervat categoriei de vârstă U20 la lupte greco-romane, lupte libere și lupte feminine. Competiția s-a desfășurat la București, România, potrivit Federației de Lupte din Republica Moldova. Singura medalie de aur pentru lotul Republicii Moldova a fost câștigată de Alexandra Moisei la categoria de greutate 65 de kg în cadrul competiției de lupte feminine. Medalia de argint a fost obținută de Mădălina Prisăcari la categoria 59 de kilograme. Pe dreapta a treia podiumului au urcat Maxim Dimov, Ionuț Triboi, Piotr Karajov și Vitalie Perciun la lupte libere. De asemenea, medalii de bronz au obținut Vlad Danilă, Alin Pitic, Vlad Duminică, Bogdan Talmaci și Ignat Meico la lupte greco-romane, precum și Cristina Zaporojan la lupte feminine. Loturile Republicii Moldova au fost pregătite de antrenorii Petru Zaporojan, lupte greco-romane, Maxim Gâlca, lupte libere și Andrei Chiperi, lupte feminine. Arbitrul la competiție a fost Ieroslav Țurcan. La turneu au participat aproximativ 260 de sportivi din 20 de țări.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și

0: În cazul în care drumul devine monoton sau atmosfera de la muncă tinde să devină prea serioasă, amintiți-vă că aveți un partener de încredere pe recepție. Până la ora 17, eu, Vlăduț, mă ocup de coloana sonoră a zilei voastre aici la Smile FM Moldova. Nu vă cer statistici și nu vă complic după amiaza, ci vă aduc exact acele hituri capabile să schimbe această stare de spirit în doar câteva secunde. Rămâneți aproape pentru că urmează piese alese special pentru voi.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Bun găsit, sunt Ovidiu Munteanu și vă invit la o nouă pastilă de știință. Astăzi vorbim despre o invenție apărută dintr-o greșeală, dar a cucerit birourile din întreaga lume. Post-it-ul. Puține obiecte sunt atât de simple și totuși atât de ingenioase. Post-it-ul mic, galben, adeziv, dar detașabil, este acum peste tot. Pe birouri, frigidere, cărți, ecrane și uși. Povestea începe în anul 1968 în laboratoarele companiei americane 3M, când un cercetător pe nume Spencer Silver încerca să creeze un superadeziv. Doar că a eșuat. În loc de un lipici puternic, a obținut un adeziv slab, care se lipea ușor, dar și mai ușor, se desprindea fără să lase urme. An la rând, nimeni nu știa ce să facă cu acea substanță, până când un coleg de-al său, Art Fry, a avut o revelație. Era cântăreț într-un cor și își pierdea mereu semnele de carte din caietul cu partituri. A aplicat lipiciul lui Spencer pe bucăți mici de hârtie și magia s-a produs. În 1980, post-it-ul a fost lansat oficial pe piață, iar succesul a fost fulminant. De la galbenul inițial, care era întâmplător, culoarea hârtiei de test, disponibilă în laborator, au apărut rapid sute de variante, colorate, mari, mici, în forme creative. Post-it-ul este un exemplu perfect de inovație accidentală, o greșeală transformată în invenție genială prin curiozitate și observație. Uneori, marile idei nu vin din planuri precise, ci din greșeli fericite și oameni care văd dincolo de ele. Post-it-ul ne amintește că și lucrurile mici pot avea un impact mare. Sunt Ovidiu Munteanu și ne reauzim la Pastila de Știință data viitoare pe aceeași frecvență.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: Miercurii numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența pentru că playlistul din această după-amiază continuă să ruleze la turație maximă. Lăsăm notele muzicale să creeze atmosfera perfectă preț de câteva minute, după care ne reîntâlnim la microfon cu o curiozitate uimitoare din istoria cinematografiei.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Ce?

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Bătaia vântului prin raiul pământului, peste voi și peste munte.

0: Suntem obișnuiți ca tehnologia de azi să creeze efecte speciale în câteva secunde, dar în trecut lucrurile cereau o răbdare de fier. Pentru realizarea celebrului film de animație Alba ca zăpada și cei șapte pitici, lansat în 1937, o echipă uriașă de artiști a desenat manual peste 1 milion de cadre unice. Fiecare secundă din film avea nevoie de 24 de desene colorate individual, o muncă titanică pentru a crea o magie pe ecran. La fel și la noi, selectăm secundă cu secundă cele mai bune piese pentru ca în Hâncești pe 94,2 și în Leova pe 89,9 să se audă doar magie muzicală.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to Smile FM.
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
3: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
2: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
7: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
8: Mamma mia!
6: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
7: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
6: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
7: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
8: Figaro!
9: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
6: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești pe

0: Veni, vidi, vici.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Ploile torențiale din ultimele zile au inundat gospodării și au contaminat apa din fântâni. În satul Vărzărești, raionul Nisporeni, oamenii au fost nevoiți să caute pompe și să curețe puțurile. Înainte de asta au scos găleți pline de nămol. Autoritățile avertizează că apa din fântâni nu este potabilă și nu poate fi consumată în această perioadă. La 84 de ani, Sofia Bâlea din satul Vărzărești s-a trezit cu fântâna din gospodăria sa plină de nămol în urma ploilor puternice din ultimele zile. Femeia povestește, citez: "Apa a venit de pe drumuri și pe alături a intrat în fântână și deja atunci seara nu m-am dus eu să văd apa, dar când am venit a doua zi era fântâna plină. Zic, unde să mă duc eu? Eu nu mă pot duce nicăieri." Pensionara a cerut ajutorul vecinilor. E tulbure, nu e de consumat. Situația nu este una izolată. Mai multe fântâni din localitate au fost afectate de viituri, iar apa din ele rămâne în continuare tulbure și improprie pentru consum. O parte dintre localnici spun că folosesc mai rar apa din fântâni, deoarece gospodăriile sunt conectate la rețeaua centralizată de alimentare cu apă. Totuși, fântânile rămân importante pentru activitățile casnice și pentru irigarea grădinilor. Apa din fântânile inundate poate fi contaminată cu bacterii, paraziți intestinali și alte substanțe chimice. Consumul unei astfel de ape poate provoca îmbolnăviri grave, în special în rândul copiilor, femeilor însărcinate, persoanelor vârstnice și celor cu afecțiuni cronice. Pentru ca apa să devină din nou sigură, experții recomandă curățarea fântânilor, îndepărtarea nămolului și a impurităților, repararea eventualelor deteriorări și dezinfectarea cu produse autorizate. După aceste intervenții, apa trebuie pompată de mai multe ori și utilizată doar după efectuarea analizelor de laborator, care confirmă că

0: este sigură pentru consum. De asemenea, specialiștii atrag atenția că apa limpede nu înseamnă întotdeauna și apă potabilă. 5 absolvenți de liceu din Republica Moldova au susținut doar o singură probă la examenul național de bacalaureat, după ce au beneficiat de recunoașterea performanțelor academice, a certificatelor de competențe și a rezultatelor obținute la olimpiade naționale și internaționale, care le-au echivalat celelalte examene cu nota 10 din oficiu. Dintre aceștia, 4 sunt olimpici internaționali și au primit din oficiu nota 10 la celelalte probe în baza certificatelor care atestă competențe lingvistice în limbi străine și competențe în domeniul informaticii, precum și a premiilor obținute la competiții internaționale. Este vorba despre Alin Popescu, Alexandru Bordei, Darius Graur și Robert Barbuța, elevi din clasa 12 la Liceul Teoretic Orizont din Turlești, municipiul Chișinău. De asemenea, printre absolvenții care au susținut o singură probă de examen se numără și Vasile Răilanu, elev în clasa 12 la Liceul Teoretic Ion Creangă din Bălți. Acesta a beneficiat de recunoașterea rezultatelor în baza premiului obținut la Olimpiada Republicană la Limba și Literatura Română, precum și a certificatelor de competențe lingvistice și informatice. 35 de profesori de limba și literatura română din instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale vor participa în această vară la cursuri de instruire în România, la Universitatea din Oradea și Universitatea de Vest din Timișoara. În cadrul primei etape a ediției curente au fost selectați profesori din raionul Taraclia și municipiul Bălți. Programul are drept scop dezvoltarea competențelor și însușirea de noi metode de predare adaptate cerințelor actuale ale elevilor. Beneficiarii programului sunt profesori din localitățile cu populație majoritară ucraineană, bulgară, rusă sau căgăuză. Scopul este ca profesorii și elevii alolingvi să avanseze în cunoașterea limbii române. Proiectul a fost lansat în anul 2024 la inițiativa Ambasadei României în Republica Moldova și susținut de Ministerele Educației și Cercetării de la București și Chișinău. Programul este la a treia ediție, iar până în prezent 312 profesori de limba și literatura română din Republica Moldova au beneficiat de aceste formări. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în statul Qatar și statul Kuwait, în contextul tensiunilor persistente din regiune. Potrivit instituției, situația de securitate rămâne instabilă și se poate schimba rapid, deși spațiul aerian al celor două state este deschis, iar zborurile civile se desfășoară în regim normal, există riscul apariției unor întârzieri, modificări de rute sau anulări de curse. În aceste condiții, mai e recomandă cetățenilor să verifice din timp statutul zborurilor direct la companiile aeriene și să călătorească doar în baza unor rezervări confirmate. Totodată, autoritățile moldovene îndeamnă cetățenii să reevalueze necesitatea deplasărilor în Qatar și Kuwait, care se află deja în aceste state, sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită, să urmărească informațiile oficiale și să respecte indicațiile autorităților locale. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer noros pentru teritoriul Republicii Moldova. În centru, maximele vor atinge 27 de grade, iar minimele vor indica până la 15. În sud, meteorologia anunță temperaturi de până la 29 de grade pe timp de zi, noaptea valorile termice vor coborî până la 17. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Yo, what's up, this is Marshmello.
5: Hey, what's up, guys? I'm Khalid.

0: Smile FM Moldova este radioul care gândește și simte în același ritm cu tine, oriunde te-ai afla pe glob. Pe lângă frecvențele radio clasice din Hâncești și Leova, ne puteți lua cu voi în căști accesând smilefm.md sau prin aplicația Smile FM RoMD. Este cel mai simplu mod de a rămâne conectați la energia de acasă, indiferent de distanța geografică sau de programul vostru. Play și ești instantaneu în studio cu noi.
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre pauzele de întindere. Sunt un fel de upgrade al corpului. Câteva întinderi făcute pe parcursul zilei pot preveni durerile de spate, înțepenările, dar și oboseala. Corpul nu e făcut să stea ore întregi în aceeași poziție, chiar dacă scaunul e ergonomic. 2 minute de stretching la fiecare oră îți pot schimba complet starea fizică. Ridică umerii, întinde brațele, rotește gâtul. Nu trebuie să arate perfect, nu este un concurs. Important e să te miști. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita. Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
1: Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine.
5: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Check this out.
1: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: locul tău. Vi s-a întâmplat vreodată să trăiți un moment și să aveți senzația stranie că ați mai fost exact în aceeași situație, deși știți sigur că e prima dată? Oamenii de știință numesc asta deja vu și explică faptul că este doar o mică eroare a sincronizării creierului. O parte din creier înregistrează informația cu o fracțiune de secundă mai repede decât cealaltă, trimițând semnalul direct în memoria pe termen lung. Practic, creierul se păcălește singur că își amintește ceva din trecut. Un paradox foarte fascinant. Însă piesa care începe chiar acum nu e nicio păcăleală, ci un hit pur pe care o să-l savurați cu plăcere.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Astăzi folosim umbrela doar ca să ne protejăm de ploaie, dar în antichitate ea avea un rol complet diferit. Primele umbrele apărute în Egiptul antic, acum mai bine de 4000 de ani, au fost inventate exclusiv pentru a proteja regii și nobilii de razele soarelui. Cu cât umbrela era mai mare, cu atât statutul social al persoanei era mai important. Abia în secolul al XVIII-lea, europenii s-au gândit să o folosească împotriva picăturilor de apă. Timpul schimbă destinația lucrurilor, dar pofta noastră de ritm bun rămâne neschimbată.
1: Smile FM. Happy Music.

0: țipă.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 06030 7030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: Peste 27 de milioane de lei au fost investite în dezvoltarea infrastructurii în comuna Sărata Galbenă, raionul Hâncești, prin programele guvernamentale Satul European și Europa este aproape. Fondurile au fost direcționate către extinderea sistemului de canalizare și modernizarea infrastructurii rutiere, proiecte care vor îmbunătăți condițiile de trai pentru circa 4500 de locuitori ai comunei. Unul dintre proiectele realizate prin programul național Satul European ediția 1 a vizat construcția 2,6 km de rețele de canalizare, instalarea unei stații de epurare cu o capacitate de 50 de metri cubi și amenajarea 92 de cămine de vizitare. Pentru implementarea acestuia din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală au fost alocate peste 7 milioane de lei. Pentru a extinde accesul la serviciile de sanitație, autoritățile locale au obținut finanțare și prin cea de-a doua ediție a programului Satul European. În cadrul proiectului Evacuarea și Epurarea Apelor Uzate din satul Sărata Galbenă, lansat în octombrie anul trecut, rețeaua de canalizare este extinsă cu încă 4 km. Lucrările care urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii iunie vor permite conectarea peste 350 de gospodării cu aproximativ 1200 de locuitori. De asemenea, la sistemul centralizat va fi racordate Liceul Teoretic Universum, Centrul de Resurse Umane, Stadionul Academiei de Fotbal Petrocub și 4 agenții economici. În paralel, în localitate sunt în desfășurare lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere prin programul Guvernului Europa este aproape. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 10 milioane de lei, dintre care peste 8,9 milioane sunt alocate din bugetul de stat. Lucrările urmează să fie finalizate până la 1 august. Serviciul Fiscal de Stat informează că unele entități comerciale sunt obligate să asigure acceptarea plăților fără numerar în lei moldovenești până la 1 iulie anul curent. Această obligație se aplică operatorilor economici care în anul calendaristic precedent au înregistrat în anumite subdiviziuni un venit mai mare de 500.000 de lei în comerțul cu ridicata, cu amănuntul sau prestarea de servicii prin intermediul echipamentelor de casă și control. Conform acestei obligații, în subdiviziunile specificate, operatorii economici trebuie să ofere clienților posibilitatea de a efectua plăți fără numerar prin intermediul prestatorilor de servicii de plată licențiați de Banca Națională a Moldovei. Aceste prevederi nu se aplică subdiviziunilor în care plățile au fost efectuate exclusiv în formă fără numerar, cu excepția celor efectuate de băncile comerciale, precum și unităților situate în sate, comunități, cu excepția celor situate în municipii și orașe. Asemenea, nu se aplică nici asociațiilor de economii și credit și organizațiilor de credit nebancare. Serviciul Fiscal de Stat atenționează că nerespectarea prevederilor articolului 7 din legea numărul 845 din 1992 se sancționează cu amendă de la 4.000 la 6.000 de lei pentru fiecare caz.

0: Peste 1 milion de lei în diferite valute au fost ridicați de oamenii legii în urma unor percheziții desfășurate la un punct de schimb valutar din capitală. Administratorul este bănuit de implicare într-o schemă de spălare de bani și escrocherie. Potrivit poliției, acesta ar fi avut rolul de a colecta și păstra sumele provenite din activități ilegale, după care le transmitea mai departe prin intermediul rețelei. Anchetatorii nu oferă mai multe detalii, dar spun că urmează să stabilească întreaga dimensiune a circuitului financiar și toate persoanele implicate. Potrivit probatoriului, sumele obținute din activitățile legale despre care oamenii legii nu oferă detalii, erau transportate către punctul de schimb valutar vizat. Aici banii erau păstrați temporar, după care ajungeau la alți membri ai grupării. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mijloace financiare în diferite valute, inclusiv sume nedeclarate. Valoarea totală a banilor ridicați este estimată la aproximativ 1,2 milioane de lei. Administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat de 42 de ani, este cercetat penal pentru escrocherie. O turistă în vârstă de 18 ani din Ucraina a fost atacată de un urs în timp ce se afla pe Transfăgărășan. Tânăra a fost preluată de un echipaj smurt și dusă la spital după ce a fost mușcată de picior. Incidentul a avut loc în raza localității Arceșene Arefu. Primii au intervenit jandarmii montani care i-au acordat tinerii primul ajutor. Pentru că aceasta nu vorbea limba engleză, jandarmii nu au reușit să afle de la ea cum anume s-a petrecut incidentul. La scurt timp, în zona a ajuns un echipaj smurt care a constatat că turista are plăci mușcate la piciorul drept. Tânăra în vârstă de 18 ani a fost preluată și dusă la spital în stare conștientă. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În centru, maximele vor atinge 27 de grade, iar minimele vor indica până la 15. În sud, meteorologii anunță temperaturi de până la 29 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 17. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Cadouri Muzicale. Sunt Ion și te salut cu drag în această seară minunată pe frecvențele Smile FM. Vă aștept cu drag la 060 30 70 30 până la ora 20 să fie veselie împreună cu toți cei ce sunt alături de Smile FM. Un sincer și călduros la mulți ani tuturor sărbătoriților din această seară. Să fiți fericiți și împliniți alături de toți cei pe care îi iubiți cu adevărat. Eu revin imediat cu primele mesaje aici la Smile FM. Stați aproape!
1: Here we go. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
2: Smile FM, Smile FM. Your happy music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424 89.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile.
5: Drancor, succesul începe cu tine.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: Smile FM. Happy music.

0: Continuăm, dragi prieteni, programul Cadouri Muzicale și următorul mesaj vine special pentru Andrei cu ocazia zilei de naștere din partea prietenilor. Îți doresc tot binele din lume, să fii fericit, împlinit și să îi ai aproape pe cei dragi ție. Să știi că ești un prieten adevărat și mereu putem să ne contăm pe sprijinul și susținerea ta. La mulți ani din partea prietenilor, la mulți ani din partea echipei noastre, multă sănătate și tot binele din lume. Dacă ai și tu un mesaj de felicitare pentru cineva drag, eu sunt aici, te aștept cu drag până la ora 20.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
2: Smile FM Moldova, hai cu zâmbete.
3: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

Totuși, aceștia reclamă un tratament inechitabil în procesul de consultare a materialelor cauzei și sugerează că anumite decizii ar avea drept scop tergiversarea examinării dosarului. Avocata Violeta Gășitoi a declarat că, spre deosebire de învinuit, căruia i-au fost oferite copii ale materialelor dosarului, reprezentanții familiei pot doar să ia notițe, ceea ce, potrivit acesteia, îngreunează considerabil procesul de examinare a probelor. Avocata mai reclamă și un proces extrem de anevoios și birocratic. Acesta a declarat, citez, la început am avut acces și ni s-a permis să facem copia materialelor, la acel moment erau peste 1000 de pagini de probe. Acum noi avem circa 5 volume de probe și acte plus înregistrări video. Volumul este foarte mare, nouă ne-ar trebui să stăm în biroul polițistului ca să citim fiecare foiță și să ne facem notițe cu pixul, pentru că asta ni s-a impus. Vreo 5 luni de zile trebuie să citim doar acest document. Asta era problema și asta a fost contestația noastră. Fizic este ireal. Nu ni se permite să facem copii. În era digitală nu trebuie să facem notițe. Succesorii victimei au peste tot în lume acces la materialele dosarului. Noi avem același rol ca și acuzatorul de stat, ca să fixăm probele corect într-un proces penal. Suntem puși într-un tratament diferit, pentru că sunt acte și expertize pe care învinuitului le-a permis în copii și nouă ni s-a spus să facem notițe. Noi am mers, am luat calculatorul, nu mi s-a întâmplat în alte cazuri. Cum credeți, de ce s-a întâmplat asta? Ori a fost o indicație de undeva, ori a fost, nu vă pot spune. A mai adăugat Violeta Gășitoi. Mii de copii alături de părinți și educatori au redescoperit bucuria lecturii în cadrul activității naționale Picnicul de Lectură, desfășurată concomitent în mai multe grădinițe din țară. Inițiativa aparține Asociației Ovidiu Roș și a Ministerului Educației și Cercetării în cadrul proiectului Citește-mi 100 de povești. Evenimentul a avut drept scop promovarea lecturii, consolidarea relației copilului cu cartea și încurajarea interacțiunii dintre membrii comunității educaționale prin experiențe comune de învățare și conectare. Activitățile au fost organizate în aer liber în cursurile instituțiilor și în alte spații prietenoase pentru copii, transformate pentru câteva ore în adevărate colțuri de lectură. În cadrul picnicului de lectură, copiii au discutat despre beneficiile activităților în aer liber, au explorat și au citit cărți din colecția programului Citește-mi 100 de povești, iar cadrele didactice au organizat momente interactive de lectură, conversații și activități inspirate de poveștile descoperite. Zeci de directori școlari din Republica Moldova sunt menținuți în funcții interimare mai mult de 6 luni, chiar dacă de la începutul anului 2025 legislația interzice acest lucru. Ministrul Educației Dan Perciun spune că astfel conducătorii instituțiilor pot deveni mai vulnerabili și ușor de controlat, inclusiv din punct de vedere politic. Date privind numărul directorilor interimari din Republica Moldova care se află în funcții mai mult de 6 luni, a fost prezentate de Ministerul Educației în cadrul unei conferințe de presă privind reforma Restart. Cea mai mare pondere a directorilor cu durata interimatului mai mare de 6 luni se atestă în raionul Basarabeasca 36%, Rezina 24% și Telenești 17%. Există însă direcții de învățământ care au pus în practică legislația actuală, Anini Noi, Briceni, Criuleni, Orhei. Dan Perciun a precizat la acest subiect că un director interimar este un director vulnerabil, care în orice moment își poate pierde funcția. Reforma Restart vrea să treacă școlile din Republica Moldova din 1 ianuarie 2027 în subordinea ministerului. Reforma Restart vrea să treacă școlile din Moldova din 1 ianuarie 2027 în subordinea ministerului. Prezența alături de oficiali ruși și oameni de afaceri sub regim de sancțiuni europene a unor cetățeni europeni nu îi validează pe primii și îi descalifică pe ultimii, a transmis Andrei Țârnea, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la București, într-o serie de mesaje publicate pe X. El nu o numește direct pe Diana Șoșoacă, dar indică evenimentul de la Sankt Petersburg, unde europarlamentar a fost prezentă și a intrat în dialog direct cu Vladimir Putin, căruia i-a spus că românii sunt admiratori ai poporului rus și că și-ar dori să aibă pace cu Rusia. Citez, nicio țară europeană nu a participat la festivalul susținătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg. UE și statele membre reprezintă valori incompatibile cu oligarhia economică și captura statului sau cu regimuri care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini suverani, a scris oficialul din Maier România pe X. La forumul de la Sankt Petersburg, Șoșoacă a transmis că România nu are președinte și s-a prezentat drept președinte a SOS România, despre care a spus că este singurul partid de opoziție. În replica dată duminică, Târnea îi transmite că nu reprezintă statul român. Dincolo de dialogul cu Putin, la forumul de afaceri supranumit și Davosului Putin, Șoșoacă a vorbit în același panel în care a luat cuvântul și Marina Tauber, fosta președintă a Partidului Șor din Moldova, căutată internațional după ce a fost condamnată la închisoare. Diana Șoșoacă a declarat că România are nevoie de diplomația ai păcii, nu ai confruntării și că prezența sa la Sankt Petersburg reprezintă o mână întinsă în favoarea păcii și a dialogului.
Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer noros pentru teritoriul Republicii Moldova. În centru, maximele vor atinge 27 de grade, iar minimele vor indica până la 15. În sud, meteorologii anunță temperaturi de până la 29 de grade pe timp de zi, noaptea valorile termice.

0: mice vor coborî până la 17. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: 2, numărul 3.
1: Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Construiești, renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27.
1: Cele de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Construiești, renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști, ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: salutare, drag popor zâmbitor, ascultător de Smile FM și în ultima parte a programului nostru, cadouri muzicale, ultima oră pe care o petrecem împreună. Țin în acest moment să-i mulțumesc colegii noștri, Felicia Gruitoru, pentru știrile zilei. O așteptăm și mâine dimineață cu mare, mare drag. Continuăm și în această oră minunată, tot cu gânduri frumoase și preferințele muzicale pe care voi le solicitați la numărul nostru de telefon 060 30 70 30. La mulți ani tuturor sărbătoriților, multă sănătate și mulțumim că ne ascultați. O seară liniștită în continuare alături de Smile FM Moldova. Rămâi și nu vei regreta. Până la 20 împreună vom sta.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: 19 și 32 de minute, dragi ascultători. Te las în continuare cu gânduri frumoase și cu salutări călduroase aici la Smile FM Moldova, mai ales pentru Liliana Ursu, care este alături de noi și ne ascultă cu mare, mare drag. Îți dorim o seară cât se poate de minunată, mai ai ceva timp să muncești, după te așteaptă soțul scump și drag acasă cu cina pregătită. La mulți ani încă o dată tuturor sărbătoriților și la mulți ani pentru Maria, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere, să fii fericită, împlinită și iubită. Pentru tine este următoarea melodie. Despre ce melodie este vorba, te las, drag ascultător, să afli și să descoperi împreună cu toți cei care ne ascultă, dar și cu mine, pentru că nici eu nu știu despre ce este următoarea melodie.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
3: Hey, I'm Demi Lovato.
4: Hey, this is Dua Lipa.
5: Hey, yo, it's DJ Khaled.
6: This is Smile FM.

0: La mulți ani în continuare transmitem special pentru Cristina, care astăzi împlinește 33 de ani, să fii fericită, împlinită și să îi ai aproape pe cei dragi ție. La mulți ani din partea prietenilor, dar și familia ta care ți este și va fi alături de tine și la bine și la greu. Sincere felicitări și din partea echipei noastre, o seară liniștită în continuare alături de Smile FM. Să știi că nu ne oprim aici, dragi ascultători, și continuăm programul cu următorul mesaj de felicitare pentru Gabriel, care astăzi împlinește 34 de ani, să-i fii fericit, împlinit și să îți dea Dumnezeu răbdare, pentru că asta spun prietenii, nu prea ai răbdare, dar să fii răbdător, pentru că nu peste noapte poți obține tot ceea ce îți dorești. Trebuie să muncești pentru visele tale și ele vor deveni realitate. La mulți ani cu sănătate și hai să nu vorbim despre dureri, despre aceste gânduri, dar despre momentele frumoase și despre dorința de a face bine în continuare, de a ne gândi pozitiv la ceea ce ne așteaptă să trăim pe acest frumos pământ. La mulți ani, multă, multă sănătate și tot binele din lume. Să știți că mai avem foarte, foarte puțin timp la dispoziție și special pentru sărbătoriții din această seară, așa cum a fost solicitată melodia Solo Tu, ascultăm în continuare pe frecvențele Smile FM Moldova. Te pup și revin imediat.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: What's crackin' everybody, this is Neo.
1: Smile FM, happy music. Leave your message at the
2: tone. Și uite așa, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o stare frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Și ne bucurăm enorm de mult că am petrecut împreună, că am ascultat melodiile preferate și am transmis la mulți ani din suflet pentru cei dragi. Să știți că și mâine ne întoarcem, tot aici vom fi, vom petrece 3 ore minunate cu gânduri cumpătate și cu emoții frumoase, așa cum se cuvine. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!
3: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
4: Alo, sunt eu, Foamea.
5: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
8: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
9: Taxi, Taxi Leova!
1: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without. Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
4: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre pauzele de întindere. Sunt un fel de upgrade al corpului. Câteva întinderi făcute pe parcursul zilei pot preveni durerile de spate, înțepenările, dar și oboseala. Corpul nu e făcut să stea ore întregi în aceeași poziție, chiar dacă scaunul e ergonomic. 2 minute de stretching la fiecare oră îți pot schimba complet starea fizică. Ridică umerii, întinde brațele, rotește gâtul. Nu trebuie să arate perfect, nu este un concurs. Important e să te miști. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Hold up, check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. 1, 2, 3.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
2: Se pare că noi, de mici copii, de când am născut, am fost sătui de probleme și atât.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un val de energie pop, un strop de rebeliune și o doză generoasă de zahăr. Așa a luat naștere California Girls, piesa care a transformat vara lui 2010 într-un carnaval sonor. Katy Perry a simțit că era momentul ca și coasta de vest să aibă imnul ei, un răspuns efervescent la Empire State of Mind al lui Jay-Z și Alicia Keys. Ce-i cu toată treaba asta cu New York-ul? Dar LA-ul. Dar California? A trecut ceva timp de când am avut o piesă despre California, mai ales din

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Într-o noapte, după o petrecere, Katy Perry a trimis un mesaj lui Chris Anocute, spunând că simte că albumul Teenage Dream mai are nevoie de o piesă. A vrut să creeze un imn pentru California, o melodie care să-i facă pe oameni să-și dorească să-și rezerve un bilet către coasta de vest imediat ce o aud. Pentru a adăuga autenticitate piesei, Perry a căutat pe Wikipedia un rapper reprezentativ pentru coasta de vest și l-a ales pe Snoop Dogg. Ne-am gândit că ar suna grozav și ar oferi piesei o altă dimensiune. Snoop este cât se poate de reprezentativ pentru coasta de vest, a explicat Katy Perry.
1: Get to LA, get in the studio with Katy and all them, and they were like, oh, we did it, we finished the album. And I was like, what? Okay. So I remember I went to the lounge and I made two beats while I was just waiting. If we had a little teeny keyboard and a guitar plugged into a system so much

fost certificată Diamond în Statele Unite, devenind al patrulea single al lui Katy Perry care atinge acest statut. California Girls nu este doar o piesă pop, este o celebrare a spiritului californian, a verii și a libertății. Cu un refren molipsitor și o energie debordantă, piesa rămâne un simbol al anilor 2010 și un testament al creativității lui Katy Perry.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit, sunt Ovidiu Munteanu și vă invit la o nouă pastilă de știință. Astăzi vorbim despre o invenție apărută dintr-o greșeală, dar a cucerit birourile din întreaga lume. Post-it-ul. Puține obiecte sunt atât de simple și totuși atât de ingenioase. Post-it-ul mic, galben, adeziv, dar detașabil, este acum peste tot. Pe birouri, frigidere, cărți, ecrane și uși. Povestea începe în anul 1968 în laboratoarele companiei americane 3M, când un cercetător pe nume Spencer Silver încerca să creeze un superadeziv. Doar că a eșuat. În loc de un lipici puternic, a obținut un adeziv slab, care se lipea ușor, dar și mai ușor, se desprindea fără să lase urme. An la rând, nimeni nu știa ce să facă cu acea substanță, până când un coleg de-al său, Art Fry, a avut o revelație. Era cântăreț într-un cor și își pierdea mereu semnele de carte din caietul cu partituri. A aplicat lipiciul lui Spencer pe bucăți mici de hârtie și magia s-a produs. În 1980, post-it-ul a fost lansat oficial pe piață, iar succesul a fost fulminant. De la galbenul inițial, care era întâmplător, culoarea hârtiei de test, disponibilă în laborator, au apărut rapid sute de variante, colorate, mari, mici, în forme creative. Post-it-ul este un exemplu perfect de inovație accidentală, o greșeală transformată în invenție genială prin curiozitate și observație. Uneori, marile idei nu vin din planuri precise, ci din greșeli fericite și oameni care văd dincolo de ele. Post-it-ul ne amintește că și lucrurile mici pot avea un impact mare. Sunt Ovidiu Munteanu și ne reauzim la Pastila de Știință data viitoare pe aceeași frecvență.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.